0: tënë së më jensë. Në nështë ti kam parë janësë dhe.
1: Fukushi yōgu no koto nara o makase kudasai. Ninohe shi Hori no kaigo senta Kashiopea.
2: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。